godine posne, kao davno nekad, brzim preko Bosne, samo vjetar s mora.

nas je bio jednom jedan čovjek, bila jednom jedna žena, bila jednom